بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدر من اوریدونکو، هیله ده چی زما د مینې ډاک سلامونه ومنه. زه وژما ابراهیمی نننی پروګرام چی د سوالاسو پنځم لمریز کال د جوزا د میاشتې دریمه د سوالاسو او سلویختم سپوږمیز کال د ذوالحجې میاشتې اوومه او د زیږدیز کال د 2018 د می میاشتې څلورویشتمه نیټه دی وړاندې کوم. رازی چې نن دا خپرونه د لویانو یو خبرې پیل کړو چې وایي هیڅکله خپل ځان ستاینه مه کوه، ځکه چې رښتینی دوستان ورته ضرورت نه لري او دښمنان دی پرې هیڅکله باور نه کوي. دا خپرونه د 3 ZZZ د 2.3 متر د اف ام په سپو کې او د انټرنیټ د www.3zzz.com.au له لارې خپرېږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، ملي سرود، خبرونه، د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، مضمون، تبصره او موسیقي شامل دي. هیله ده چې تر پایه پورې زما سره په دې خپرونه کې اوسي. او اوس تاسې پاملرنې د قرآن مجید د څو آیتونو د تلاوت ته را اړوم.

شنوندگان محترم، آهنگی را که هم اکنون شنیدید با آواز آریانا سعید بود. در اروپا پارلمان د طالبانو د جزایی اصولنامه د لغوه کیدو غوښتنه کوي. د اروپا پارلمان د پنجشنبه په ورځ د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو د حکومت جزایی اصولنامه وغندله او د لغوه کیدو غوښتنه یې وکړه. د پارلمان غړو وویل چې دغه قانون په افغانستان کې د ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه پراخوي او د بشر له اساسي حقوقو سره سرغړونه ته رسمیت ورکوي. د اروپا پارلمان د پنجشنبه په ورځ د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د محاکمو جزایی اصولنامه په کلکه وغندله او د لغوه کیدو غوښتنه یې وکړه. د اروپا د پارلمان غړو وویل چې دغه قانون په افغانستان کې د ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه پراخوي او د بشر له اساسي حقونو سرغړونې لکه جنسي اپارتاید، مریتوب او بدني سزاګانو ته رسمیت ورکوي. د اروپا پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه اصولنامه ژر تر ژره لغوه کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو د محاکمو جزایی اصولنامه به د افغانستان د خلکو اساسي حقونه نور هم کمزور کوي. دغو کارپوهانو په یوه لیک کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپور ورکوونکي ریچارد بنی په مشرۍ لیکل شوی، له طالبانو غوښتي چې دا اصولنامه لغوه کړي. د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د دغه نوې پریکړه لیک په هکله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی عدلي وزارت ویلي چې په قوانینو اعتراض شرعي او علمي اساس نه لري. د اروپا د پارلمان لخوا دغه پریکړه لیک په داسې حال کې صادریږي چې اروپایي کمیسیون یوه اونۍ مخکې وویل چې د طالبانو د حکومت چارواکي په نږدې راتلونکي کې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورغړ وغواړي. د دغه سفر هدف له شلو اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په ځانګړې توګه هغو کډوالو اخراج دی چې جرمي دوسیې لري. فرانس پریس خبری آژانس په دې وروستیو کې د یوې خبره سرچینې په حواله راپورت ورکړ چې ډېر ژر به کابل ته یو لیک واستول شي او بروکسل کې له طالب چارواکو سره د غونډې نیټه به مشخصه شي. د طالبانو د حکومت د محاکمو جزایی اصولنامه کې راغلی دی چې مجرمینو ته تعزیری جزا ورکولو کې باید د دوی مقام او اجتماعي مرتبه په پام کې ونیول شي. کارپوهان وایي د اصولنامه په متن کې داسې ستونزې شته چې د اسلامي فقه او شریعت له راجحو او معتبرو اراو سره په تکړ کې دي او د اجراتو په بڼه کې هم ستونزې رامنځته شي.